بسم الله الرحمن الرحيم. نحریف اللہ اللہ انکہو چیئے تیہ کمبالی کے حضرت اللہ نحریف اللہ اللہ چطرہ کمی منگا کنیو نانتی اکن داتان کپادا مجھو مخلوق جنالہ انکہو تکود دان بیمبان کرنا مریکہ جگہ ہم اللہ سفر تیلے مریکہ اکان مندوک